0: 在カウルはカウルは会えパパ会えたことないカウルはガーリキがコーレロがワーマがカウルは会えたカウハがドイハブトが来てファイヤークテアオバーラマカウルは
1: 犬が雨はもう冬来て来たかコーレロいてらあかう来てまういてらあかうもってべろ色といてかパハカエンガリカレーもう冬来てほかまひいてらあかうもってファイコーレロ
2: E mea nui te kite I te tangata whai kōrero e maua nei te rākau a tāhua te mātaki atu. Ka mōhio koe mena he kai kōrero, he pū kōrero rānei.
3: Tū kāri, tū kānu, muha tū kai taua tōu! Whakaheke tangata!
4: Koe rā pēa te pīki o aku kōrero ki te hunga e ngana mai ana ki tēnei mahi, ki te whai kōrero. Me ako koe I wō o wakuranga. Me mahi koe I au a wakuranga. Engare te mutunga iho, kai ia koe, kai tēnā hikuna.
0: E pare ala te tai ki Hawaiki, I te hunanga o te tangata. Hoki ngā kore ki muri nei te he Māori ora!
5: He kaha ake, he me ki te whakatakoto I ngā kōrero, me he me ko te tau whiti whiti e hāpai te ana I te kai kōrero.